0: قدر لالے ہوں وجود عاشق ندان دہیج کس
1: قدر لالے
0: ہوں وجود عاشق ندان دہیج کس قیمتے قیمتے یا پوت دان دے چشمی دوہر بارما پریمی باگو یار سچے دے

0: دی تھاڑے دربار تجھ مل سرت کرے کو میری درشن دی دیکھو لکوار ہو رہے نا سکا
1: پرماتما تو تے جاننا ہے کہ میں تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکدا تیر دیری کیوں وچ پڑدا کیوں وچ دیوار کیوں ہے پرماتما شنو ہٹا دے میں اتنا چر صبر نہیں کر سکدا میں تے جیوت رہ نہیں سکدا مینوں جلدی درشن دے دے ایسی کرپا میری تے کر دے اسی بھی ایسی ہی بینتی کرنی ای پرماتما ہر بن رہ نہ سکو ایک راتی ایسا جیون بندا ہے ایک ناگا بھی نہ پوے روز گرو دربار وچ آئی او تے تائیں ہو سکدا ہے جے من اندر ایسی تڑپ ہووے جے ایسی لگن لگدا ہے

یہ اندروں ارداساں کرے ہو مینوں انہاں دا سنگ دے جنہاں دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں. دوپر جگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی. جدوں جمنا چ اترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ جمنا دے وچ کالی ناگ کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا. کرشن جی ایہدے نال چوج کرن لگ پئے. ਉਹਦੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ ਕਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ.

کیونکہ تواڈے جو بہت بیبیاں الگ الگ سیوا نبھاندیاں کتے ساڈی سیوا چ کرتا پن نہ آئے سیوک بن کے ویکھو بابا جی کتنی پدوی تے کولے جھوٹے سنگ دے مائیں سدگرو پتا نہیں دوجے سکھاں نوں پریرنا دین لئی پوچھدے نے دس تے صحیح کولے کیوں مانجدا ہے کہندے جی میں تاں مانجدا کہ من چھالا مار سکدا ہے تے میری سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے 50,000 دا کٹھ نہر تے بابا ایشور سنگھ جی تے کہنا میں تے جھاڑو دین والا ہاں پھر کہنا بھی میں پڑھیا لکھیا نہیں بابا ایشور سنگھ جی 50,000 دے کٹھ جی کہنا کہ میں تے تین جماعتاں پڑھیا بابا ایشور سنگھ دے بچن بھی میں تے تین جماعتاں پڑھیا تے مینوں تین جماعتاں بابا نند سنگھ جی نے پڑھائی ہے پبا بھول گیا جی پبا پلا جی تے پبا پانا جی گج کیا کو ست نام شری واہ بابا جی نے کہنا بھی میں تے آ تین جماعتاں پڑھیا پھر بچن سنایا پوائی شخص کہندے ایک واری بابا جی ایک گردوارے وال انگل کر کے کہن لگے کنا سونا بنیا ہے بابا ایشور سنگھ جی کہندے میں اگوں کہتا ہاں جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک کہندے یہ ہوں اِسی بول نہیں سکتے انہوں نے آخیا بابا ایشور سنگھ جی کہندے سانو تاڑ کر کے چپیڑ پئی

بڑی اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے نا اچھی پدوی پوتر ملے گی